mina kamuso la sirili jururo karunga la sariya kuyeta kala sariya kuyero tike furu musola kafani manani ndabo furu jugu tebe duniyaro muso jugu la sigi kunte enongani kanuni iwolo faberela enongani kanuni iwolo faberela bagwedi yigela fushibai bajugu de mutera rofileto Mawa yininga kele nanteliru musu.